0: el stupid man.
1: Estos son los especiales musicales de Radio Cultural Planeta Conciencia.
2: अपनी पत्नी मुमताज के लिए बनवाई ताजमहल.